Ardam la ribi jong jir thumal kyi ja yin dang gol. Zemal lungi jung bi chamal shkalam je shalang. Hosu ki ji shalang. Ya te deng ge sam kan jin na ba kong ni de ring ge hosu ki ji shalang ge. Tsamban dev ji li da li gen chig jam bam ge chu da lo tor ji ga shi ko nu ge lop tu na ba da ni dem ji ge chim da na ba zu nyen da da nyam jo dor nong shi si ni tang yilin da tam chu ko chu kab da zi yong ri de ge tu ma chim da ge gam su nu shi na da sa yin de ren ge chim chang na kar chang de ren de shi ra tu nu kum ju ru yok de ge mig si ge gam de da sa yin de sem khu zu ju de ge che wa re se dong mu yin ji na Та чимдэг гэнэнэр намбана цухнэрэ каркарам сунэшэчина сэмхэ цуукуну юнэрэ каркарам сунэшэчина сэмхэ цуунэ маргу сэм хэгэнжи гууны дэмүг жавшил намбана цухара ючэрэдэг гэмэгсэг дээн дээда рангран ам цунэшэчинар кэргэв шиатав шиатав жутамда жигэн джэгэв жигэнэ шиаиг сэмка хсэ сэмхэ ртэржу цуучу юнэда гачин рэсэ гууну дар дээн чуугэ дарангэ чимцэнгэ коригэн дэнэнэ алхувжун ясаг коригэзгэ инцамзг иқуазг дандомчли жуда гачибур тиг ловжун игонз гам сунушэчина рангран чэм амнюрун намнюн исикун рангара хойчатгэри тимнюн лаглан ёчэрсамг кориг чхмузгни да хойчатар татып гэв жин тапг ялан зин тапг алапа рим тапг сим солан баб тапг тэ ранг туга хойвлин дали шаити ти цок кэрг коригз втэн жуда гачибур Тавчир на шайи хуэйчи артил хуэжун шизэ чу жиндэнг цуа гэнэн нэрэв шагэй унэр рэжа рангранг штатапгэ мэйну ханчинни рангрангэр цэмна та кападжата, тангуну кападжата, нугуну гэжа, намба нацхуй капда, намба нацхуй дали тамугэ чэмцэн мангнэр рэдэгэ чэм